ukawara ni ki banahu. Siri siri ki wo wo ni roi roi ki. Ija aria bikamitahi ida siri siri ki ituni. Ni biuga ki ida siri siri ki hanajaja khani. Ni biuga ki jabuni hanajaja ukhani.